0: alles väike, kiki mikki. Hyvä olin alles väike, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ketsai uuden läike, kiki mikki. Rattal vonnu käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulge

digi alles wijke, kiki mikki. Kuiva olin alles wijke, kiki mikki. Jammu tunne oli hea, kiki mikki. Kuuli minä maipea, kiki mikki. Ketsai uuden läike, kiki mikki. Rattal ponnu käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.

zaino. Hulla, romainsi imemmin. Õues kohiseva kuud sulle, tere hommikku, sa ei suudelnudki kuud.

lapsen vuodesta alates, min kasvoi maha löi. Mä olen kaua elänyt ja juba täysä mees. En kiinnostu juures häiri min, et tal on haukut sees. En täällä laita tavasi, kui mein rajooni poes. On juustu lehtis neilu noor, ei miski enam loe. Kyl maksin mitu aega pead, mis nime kannattaa. Kui üks vaat morski lehti tämän myyti, Julia.